jamaah Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya laporan panitia pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh sekretaris pelaksanaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Meriah. Hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Bandung Meriah kepada yang terhormat Bapak Taslim SAG Msos, disilahkan.

merupakan momen untuk mengenal kembali kisah kehidupan beliau, memahami perjuangan beliau, serta meneladani akhlak mulia yang beliau contohkan dalam kehidupan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagori Abu Bakar ditandatangani.

Selamat datang untuk Pak Bupati Gunung Meriah. Alhamdulillah, beliau ikut hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah.